0: it all.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

eio sia meir en tusen år om et likam trångt av nei tøyner varrar og vekra dimma har standa livande tja mer.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Hef du en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Kedusha og Mauer. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidja heimas yogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heimas i irishpop.fo. Eisen er popkvist hver sorts og kvalt, og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.
2: Nå tjøra og i handel noen tjøfråa. Vi tæller nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslottere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa Prat. Vi suttjas tjøfråa og høyvuxvei 3-3 og holdt seg i havn.
3: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
4: Donlo Pilla vikskifte og i Eichene. Frutja deg inn og leier deg inn hiver Eiche vidt av danska Donlo Pilla serfrensjene Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve og gøyene tilpåen og fantastiske arveleik.
5: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
4: Kom fra vi at kjattla fyra til et Donlo Pilla-prat, frutja den eller leier den, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: 100% forest AFM.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, veirumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen? Og I byggebjørne har vi størst urval av lampen, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: But again.

0: your mind.
1: It's your show, Mauer. We're online on board, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. Donlo Pilla vikskifte og i eitjene. Frutja dagen og leier dagen hever eitje vidjan av danska Donlo Pilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikva og gavon tilpån og fantastiska arbeidleik. Psst, vi tar velst være største madrasser, vel? Kom fra vi at kjattla fyra til et Donlo Pilla-prat, frutja dagen og leier dagen, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eitjen.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: av at du finner alle dere vører og høymassøyene på altlo.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimassøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerne. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-13-9-9-5. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100-2-200 for 1-13-5-9-5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor hundalier.
2: Popper. 9-6-5 og 6-5 og FMI.

0: Hoppur 6.5, 6.5 og FM1
1: Faxikondi Sletcher Tostan
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrö.kullavensel.fo.

0: kan øynaste.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

nødgjøret og i handelen til Froa. Vi selger nå Elfa Gømseløsner og leder 2-25% i avslutter av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi søtter oss til Froa og Høybøksvei 33 og holder seg i handelen.

0: Radio Tja Norsht. Ma kalla Maxa Bred 8. Norsht. Hefur tu en brukta bil fyrir hold 30.000 til 100.000 kronor og inget tu tar en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kronor og tu vilja vi fegin høyra fra ter. Støkkene gulvet Tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg. Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidtja heimasjogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
1: Er du mål, hever høvpunnet, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Velkommen til firmakapinsna av FM8. Og i dag har vi da en distanskronni og hette søgnaste distrin i trea omferri, arme vi ferri i holdt vi halvfinalene som vi i neste vik om. Distrin i dag mellom tunnel og Nema, så vi ferra bort til lotakarne. Her har vi rena fra tunnel vi og om.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Ja, takk for det.
0: Og tid klar?
1: Yes.
0: Flere folk?
1: Vi fem folk.
0: Yes, og først. Mm. Ja. Og så får vi til Raua fra Nema. Hvordan ser det ut her? Til flere?
2: Ja, vi holder vi der inn i åtta folk og kjørk.
0: Ja, deilig. Så,
2: det pleier jeg ikke.
0: Deilig. Velkommen på et far, og alle henne som lottekker sammen med Vittekon. Første rundt snur seg om skibasporninger, og vi får begynne ved Rena og Tunnel, men Arendt er for Gunnar lykke at spille og kommer reglene for dette spillet.
3: Liene får hver synsporning i hver runde. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så er opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid er en 20 sekunder i færen, får tid 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder får tid 1 sti. Etter at en spørning er setter eller jobb på det spalt, så kommer hetta jobb fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunon, ta alle spurningar hava vere, så får vi ut i en eika spurning, off-air, her de får 20 sekunder svære. Svære tid ikkje innan 20 sekunder, tekra svær 0. Hetta en tallspurningar, og tals med tattast og pa vinner.
0: Ja, hatt av det som Gunnar sier, men jeg skal leggja ut at det er sånn at vi har tre li som kommer i semifinalen, til antall li som vinner i det, er tre li som kommer i semifinalen. Ta fjorda li, det er et av li noen som har tapt, men som får flest sti. Og flest sti i løtene har
4: vår... Det er ervetaktene ved tallstyen, så det er tallstyen man skal slå.
0: Så hvis man som tapar i morgen tallsti, så slipper man øyne i semifinalen. Så jeg kan se ut fra at jeg tar skilt etter disse reglene som om.
2: Ja, ja.
0: Så begynner vi ved Tunnel FH, og vi skal ha navnet av noen førskund fiskeskip. Det var bygd samstarve mellom Solstrandskipasmyen i Norra og Vokskipasmyen i 1924. Skipet har avvåret i heimhørende i Norra. Gosse øyter dette skipet.
5: Fim Tuccio Fintan
1: Fintan Fintan
0: Ja, det var så på. Jeg vil ikke at det var godt på. Men Sverige er Pison som er kake 476. Og i halvt det som er vårt i minnet så er er Pison ved en utkjørter av Viarøy. Men vi får gå i Jonas, du skal si at det var noll steg her, da.
4: At det har vært en veldig noll steg. Men jeg er et gitt i alle fall.
0: Ja. Ja, vi får gå i til Nema, og er du klar, Røve?
2: Yes.
0: Vi skulle eisen her ha navnet av en førsk om fiskeskipet. Skipet er smøye i Norra i 1904, Urstvalet. Det har hørt hjemme i Norra, hvor eisen har haft et annet navn i Førjøen, enn det som det hever nå. Gossi øyter hetta skipet.
5: Fim Tuccio Fintan
2: Tjuo
4: Tar nått i akkurat gittatene, og tar gitt essen satt.
0: Ja.
4: Rowe Nema fikk ett sti for nemlig Polarstjernan.
0: Polarstjernan som hever KG 324, så det var pura rett. Men vi får gjøre til rundt og tvei, og det er nærvarta. Og det er Tunnel FH og Atter som er fest, og er det klar?
2: Ja.
0: Nå blir virknings- og omlatingardeplen bygdur i Sandtøytene. Verskattlanden blir mettet kostet slekar 12 millioner kroner. Landstorskvinnan har bygget tinsje om høymelda for underattlandene. Og Aspen nå har ødsjaløsene vært i fargen i 2019. Alt kjøver ødsjaløkene enten har jeg alfondet av Bermuda ødsjnån søgneste vikerskiftet. Her var samtykt at i framtøyene skulle Limoitjanar ikke langt kappast om at heva løsner, opplyser USF. Og i stegen skal ikke løgene enden samråast vid Limoitjanar, og søgjan sette AHV-versøytjanar og en lista. Tau skal Eilfondtring gautjanna versøytjanar, 5 år åren til skulle være verster. Og lagtingi fyrir nú atra teka stofu til eit privat hævransøkna skip. Privat hefa boið sig fram at utvia landnum eit hævransøkna skip og stegin fyrir Magnus Hainarsson og stegin fyrir at almennas litte skip er bytja. Nær vær ta?
1: Sverige 2012?
0: Jonas?
4: Her var det kvitsir og sværan med pura rætt til Sverige 2012. Trustil tunnel.
0: Yes. Tvei stil tunnel. Ja. Og vi færa til Nema og Rauer, du klar?
2: Yes.
0: Staurur dævur i Sandavai og Mivvai dæ, på i 17. partin var nødje skjulen av Giljanes i allmenntisnum Luslo. Gongur som atla vera tvei byggjistig at rætt, anna byggjistig skal husa sérstånum som i dag i gamla skjulen av Giljanes og tria byggjistig knyter alt saman. Fitt av falskje var kommet saman når han fyrir Kvannason, der spætjen var sett ui nutje farløyna til Viarøys. Det var landstorsmævren i Futsjarmallon, Jørgen Niklasen, som sette spækan ui, fyrir sujana setta sig i stauro og grævmaskina og setta av i grappanon. Og talan vir ikkje om a strika tunnelskjöldni til Våa Norja tunnelen, fyrir en lånsavtalnar oppa tunnelanar genge ut. Om tunnelskjöldene tar vera strika i en politisk avtjör, det sier Oni Danielsens teori i parstafla Våa-tunnelen og parstafla Norja-tunnelen. Nær vær ta?
2: Vi gitt at veldsen og kyrstan.
5: Fim.
4: Og teg gitt at prøver rettatne.
0: Yes, og støvann?
4: Råve vi tre mot stigen et fyr.
0: Ja.
4: Støvann så nu et rundt til 2, 4-3 til Nema.
0: Ja, og vi færre vågjere. Og så færre vi til townlagerrundene. Her spiller vi tikkene av et ljøvbrott av en leie. Ta ljøvbrottet i rev, for tikkene tog i gang. Her skulle vi ha navnet av Kjølvån Sandsnån og townlagerer av Bøtje. Vi begynner ved tunnel. Det klar?
1: Ja.
0: Leie kommer her.
1: Ja. Jag sväljer Arja och Rooftop.
5: Fim.
0: Jonas.
4: Det var prövrat. Att det trus till.
0: Yes.
4: Det är tolvdagar runt när är det så fyrtäckna eller gåvar tillåtna.
0: Ja, det var så. Det var så. Det finns att det är väl vi.
4: Ja.
0: Och han tar en av första tolvdagar kan man säga.
4: Ja.
0: Nej, var du till klar?
2: Ja.
0: Läs att det kommer här.

Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popkvist hver fredagkveld og live-tonelager hver lørdagkveld. Irish Pop.

0: Fra portalen om, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Det var tærlig vinter jo, sittes vi samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

by night tja Thomas Amholse. Etter fyrstan der fermingat tilbåen enda vid vi en ordentlig umbrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere er ågara best og køksmerskjo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokkan 20 og helt til klokkan 21. Thomas Amholse.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Nå tjøvåra og i handelen til fråa. Vi selger nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslottet av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes til Frøa og Høyvøksvei 33 og holdt seg i halv.
3: Skal du flytta til Edla Urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør livet lettere.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokkan 5, her tøyende av FM 1.
7: I Jørgen Niklasen vil nå ikke for meg være gjort når han noen. Pipa Lok Lunke vil nest forskvinne nummer 1, og jeg ønsker vil annar nest for meg være. Formannskapen var valgt av 24. årsfunden og kjæranen, som vil helt ned akkurat i hesen tøvån. Utenra er mannen ved 6 tinklimon, og kvarjen av dem 3 mon London og utenra er Grønland, Fargen og Osland. Og årsfonden hittas folkevalgt limner i Ranon sammen vidt politikeren og gesten ur hin og Norrlandon. Av fonden vitser Rai Mål som var felaks og hova fyrir London i utnorre. Evnes i utnorre Ranon og i farina virksom så er i huver framtidar vaner til bøtnen og unkon i utnorre. Evne fikk drikk var omro av årsfonden her formannskaperen Øystenleina tilraing og male fram. Og en tøyende parter av områdene snus jo med avbjørngene som norskla av snildfån til bøttene og ungene er visser. Rønte vi er bannet snildfån og at nå i skolen har vist gav ursler for salerlig og sosial og helsene til bøttene. Rasslimmer i våre samt rom, eller hver fyrin til bøttene og ungene i utnåret har vist så stor antutning, er lønten i øya bedre kjøtt er at vi har sett av tiltøk og i versk. Fera folk som flikva mellom Farjar og Kjeppanhavn vid SAS kunne nu få kjøtt internet ombord. SAS har sett fylsvannet ned til Starlink og i alt det øynefors Airbus A220 ned og flåførene til Fjellanon. Det er flåførene som vanlig er nødt av Farjarodene. Flikvinsen SK Seidian Sjejalfjers ur Kjeppanhavn til Våar Mikidei var til dem fløyen via en Airbus A220 ned og samme flåtypa har vært nødt av rodene søgneste dagen der. Atlantik hefur ikkje finnst hesa tænast ombord enn, men þeir arbeid við þau. Í fyrsta omferri þetta flóðfélum við nekkvun flóðfyrun sem hafa finnst internet úsett, meðan hínu mú og búja et sentur. Men við arbeid við málnum sigur Johanna Berge som í stjóri í Atlantsflóði. Norrlænsk landni samt eina félags yfirlýsing veitingartryggt. Samstarf veitingartryggt mellum Norrland styrkir forlagana tryggja eitgångt til grunnleggjande vörur og tænastur ta kreppan rækar, bægju friar og strustøy. Tjögnum tatt samstarfer av Norrland av menna enn samskipa og sterska tilbygging til þess at tritja og allutande framlöslo, flottning, utlutan og handel, æsni lötun mestar og kreppu. Talan verir ikkje om heppne, ta vid framöver skuldra kvik för att bera okkur tjögnum ovantar kreppur, men om orra i samstarf og allit. Vi har sett i vilja om veidingar tryggt vi okkara norrlænsku grannun tryggja vid sterskar og støvar samfellagsveidingar og umövlun krepp og tøyun, sier Bara Stein Nilsen, som landstorsmæver vi Ottanrugis Malon. Iveløysen kjær underrida i Joar i samband med Årliga Fonten og i norrlænska samstavnun om veidingar tryggt, som eitur Nordic Supply Summit. 230 fjellu hafa ikkje endelig til skrasetting fyrir en årsfragrøyng fyrir 2025. Frøsten er færin og 15. september fyrir skrasetting sinna senda fjelluun som ikkje hafa leti inn årsfrasøkna fyrir 2025 og i skifteratten til tvingsesautaluun. Fjellu som hafa allmanna gare som rådskapar årskull og sambars rådskapar leuni leta årsfrasøkna inn og i sannas leie 13. juni. Og jeg var ikke en frasagt for 2025 kom fra 230 for Fjelløen, sier skrasettingen. Kristin Balle, som er fulltrolig av skrasetting førre, sier at hele Fjelløen i år er løyta samme som undan færen år, men at de fleste kommer vi også fra grensene år til å være tvingses av til gen. Tale av Fjelløen, som er av til gen, vekna til at det ikke holder til årsfragsagen inn, pleier at det litt kjem etter en holdt trus og trus. Og så færre vi til Fuglafjørður tog i døvn og fra i det, og til og vi sondag vil Fuglafjørður karmer og mentna det enn 2026. Fyra det vi tånløse list, søv og mæte, familie, opplevingen og fellesskapet. Kom og sett ljøs i høyde av setanene som vil i Fuglafjørður kyrkjø i kvöld. Og mitt i tåsa er vi Rønn Eliasen som er mentna løyer i Fuglafjørður.
8: Rønn, fortell åkne syndrom hva er det skrønne i satanar?
9: Ja, god dag. Ja, vi tar var nekva skrannig. Jeg har alltid sammanlagt her var vid omlag i halvfemstiltøk.
8: Det skal man inn.
9: Ja, så vi tar var, jeg har ikke gjort noen atle skrannig som så.
8: Nei.
9: Men vi tar var, jeg synes jeg for jo. Og kvart blir jeg vidt det til flere, vi er under skjetan, så vi er i kyrkene klart 8. Her vi er livende tøvnløyger, mettemalere, herren kommer å si han ikke år, og søte mettnerdener. Så jag antar att ni har en kyrkogärden som du säger så har vi sett mättna det här och ljusig av Nils Mittjort som var felaktig av vår mävor och höll där huxande mävor och är vår näckvar utgaver efter så vi fann igen kyrkogärden av minnas han och sett all ljus kyrkogärden.
8: Men men tar vi spela här till minnas han tar vi näck mörd om Nils.
9: Nei, det har vært mer om Nils. Vi tar av finne tøvnløkere at hun skal Nils og hans utgave. Vi tar sett spartekonserter av Skrav. Vi tøvnløkere som spalte sammen med Nils. Vestmann og Oliver Høygård ved Rekskjøllagøtene. Tar bare arbeid sammen av skolen. Og vår vimmann, så han kommer også ned hos Nils. Mäknar huset verur vid bingo-konserterna verur och en stor fagnar-konsert till Nils. Och så gärna våra framsynningar här Nils vid mentor. Och så gärna är det bergskolar och badnagarar och stånar. Här var arbetet vid ämnen Nils Mittjort och hans är höjme. Och hans är hotte att sitta höjmen på. Nils var ju bergarkitektor, tånlagare, tånlagare. Och kanske också aktivister och lärare. Så det är näka att tacka fast för.
8: Ja, och han sätter sig ändå om och mättnar då vi får klara för det. Det kan inte kräkas bostor.
9: Det kan inte kräkas bostor. Han spalte bär i hotnarkestret, så det var vi i kvöld. Han sank i sandkåret, det var ösna vi i kvöld. Och i bevikskiftet. Så jag med en kjönläggare i ösna. Och de inte väl har varit i tömtöjton som var upp. Så han hever så nekva søyer og hever gjørst og giver så nekva til Fuglafjørður. Og det er kanskje hekta vid ødlava valgt å sette kjønneikken av Kassa Ljøs og Anil. For væren og hvordan hoksa igjen. Så da vil jeg sende for jo. Jo, det vil jeg. Så er det sjåan til Rekskjøllagøsten og Similskonsert og den årlige mætmarsnauren. Og så hun i om kvöldet vi gav hun mæte, og så gav hun å drekke, og festlig og falsk i gøtene, og gav hun fremsynning. Så det er nok å komme til.
8: Rønn, til alt som jeg har lagt til merke, som jeg kanskje ser mest for det som kan hente i fargen, altså mentamaler og han selv, bare lærkene, Han fer at upptrakka og syngja Leonard Cohen.
9: Ja.
8: Det ser man ikke i landet at kulturministeren stend fram på tannbata.
9: Nei, og det har vant i øyne ved en fantastisk konsert. Nils Tosker Cohen og Baru Tosker fra Nils Cohen.
8: Ja.
9: Kunne du si at det?
8: Ja, ja.
9: Og det har vært en spennende konsert. Og hun var i andre kveld kl. 8.
8: Men hvordan er det ofte og mest mentan det er i Fugla for nå?
9: Ja, det har vært så igjen 2012.
8: Ja.
9: Så vi tar veldig av i første januar.
8: Og det vant av Jolland Nekfalk?
9: Ja, og vi vant av Nekfalk. Det pleier å være Nekfalk. Og ganske særlig leier det over en er ølige velvidjavur og sånne det over en øsne. Og vi har forsøkt når det går, og da sier jeg fra går og vekkere, så det er ølige spent.
8: Så godt. Ja,
9: velkommen.
8: Godt vever og godt leier.
9: Godt vever og godt leier, og gode mæter og gode tilbå og opplevinger.
8: Hata seg Rønn Eliassen som er mentna leier i Fuglafyrir her, altså mentna vi kan byrja i kvöld. Svartan var en svar var en hending og bor han utja farmaskipen og utja smyrlein som heter Kipa Nes. En eldur sikna i maskinrumnen, men han var slagt og kjøtt. Hetta skrivar smyrlein, manninsen hevet av alt gott og kipi er av vei haun, her kan han være kvi alt og kmoi. Mannen ikke til tror ikke om manns, og som jeg sier Johannes, så fikk ønsken skreja. Kipi er statten av 24-åringer ut for Taiwan, og får inn av kipas mye i Kina til kanegaren. Arnesa kanegaren i Gjørta blir ikke til å si at nær kipi for undersiklinggator. Selv sagt har man svidt av smyrelein om at nødje kipi er ved for noen øvappe, men samståndes fikk han svidt om at ønsken fikk skreja, og at alle mannen ikke hevde godt. Hei, er varandi er kunna om hendingsna, skriva Smyrlein. Det var sånn at kommunen er et avlopp på knappar 1,4 millioner i 2025, og det var viser oppkjøring av fortjermala ranen i kommunal og rådskapenær. Kommunen er en netto inntøk fra skatte og på slæka halva ære milliard kroner. Netto utrøsene til Rakstor var 1 milliard og 95 millioner, medan uiløvner var 236 millioner kroner. Da i rente og trøysnærer taltar vi, enda i råkskapen, altså vi en avloppe på 41 millioner tja, det er hos annar kommunen. Kvarstja av foreldrene fikk opp batna fra trått for et batn som var født i 2019, til taks ikke er skrasett fra trådden. Det er skrivet av våportaleren. Feilen var ikke opp det i år for enn i 2025. Takk skrasettet ta fra trådden og rinte han atter for 2022-2024. Men nok det gjør at det samme for i årene 2019 til 2021. Kæren visste jo at baden fra trådene øyre var skrasetter og selvvirkende, og at hverken mammaen eller papen at det finnes bo om, er at ønsken eller hverken tar jeg fikk han. Kæren stod under en stedfeste at feilene største av skrasetter kan kjipe hans attacks, og finnes det at mamma gongene, og at det ikke er bedre kjipe her. Kortene var avgjørende en stedfest. Grundkjøvingen er at tru er av frøsten for å brøyta skatteoppgjørner hverfæren. Sambart kærestånden er av borgere selv og arbeidene av kanna om skatteoppgjøren og fradrottene er rettsgraset. Og vi færre så til vekkere tjåkon, det er søgnast av nødja fra Veverstofarja, låt til frukslåt av sordet, så kjært 8 meter om skonte, skiftende skuiloft og kordelle. Og i natt og fredag morgen frukt låt til fruskan vind av landsinnen 25-20 meter, samtri og ella vever. 17. morgen låt til låt av Imsson 18, samtri og akkurat ella og hit til middelen tjei og 12 hitast i. Jeg ser vever og tog inn i etteren, jeg skal minne av at nå etter 18 av løsganer så er det 36 varspes mer og kronne. Vi tver etter vi tog inn i morgen av middag, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
2: Nåttjvåra og i handelen til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutare av Ötlån Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken är golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i halv.
10: Stäppa från all radio och FMI. Til leik for det trannu utjan, er Vutjegur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Løkmanstepet. FM8 er sjolvande vi, og opptakten blir langt utjan. Lorsdag av FM8, putt på oss att göra.
11: Omrönsen samstarvi, Skåsson av Gudtjeck, ens färja bästa urvalda sketchers. JFK, Tjaskås, Bärden, Tlaxuga kommuno, Ester kommuno, Höjleren, Kristian Grötenon och Gulleklokar.
10: Ja, yeah, Gulleveit.
11: Ja, yeah, Gulleveit.
12: Utrotteren av FM1 är stolaver av Movi.
10: Open by night, tja Thomas Damholse. Efter första dagen är färmiga tillbåen ända vid en ordentlig brädje. Vi har helt särskilt tumma tillbå Atlantdagen och 20% i äslåttare är våra bästa köksmärsor. Kommer till kvätte månaddagen 20 september från klockan 20 och helt till klockan 9. Thomas Damholse.
3: Vast du är av att Safari Transport kan bjåa flygg, cykel och köjflottning to outshare. Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
10: Dunlopillo vikskifte ui eigene. Frugjadein og leierdein hever eigene vikjana danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet hever vi denne rikve av gauan tilpåen og fantastiskar velag.
13: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
10: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo-prat, frugjadein og leierdein, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eigene.

0: Vi ena fyrst flyter opp i mestardeltene, at han har vært bort i 15 år. For i høyre teimen endte senda vi nå sentingsene om til vi ena fyrst lige og vi ble førermester i 1924 og togene at han har til. Sentingsene var fyrst for sent til han satte desember i 2024.
1: Stola på 36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

Open by Night til Thomas Amholse. Etter fyrstand der ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere er å gare best og køksmerkjø. Kommer ikke kvett til mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Akala Maxa Breit 8. Norsk.

du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av at vi tar en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.

Fire Night til Thomas Damholse. Etter første andre fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantdagen, og 20% i avslåttere er å gjøre best og køksmørsjø. Kommer ikke kvett til mannadagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkere.

0: Vi ein og fyrst flyter opp i mestardeltene, at han har vært bortstro i 15 år. Fyrir heira teimen endte senda vi nu sendingsna om til vi ein og fyrst lige og vi blei fyrirmestar i 1924 og tøyina 18 år til. Sendingsna var fyrst forsendt den 7. desember i 2024.
1: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Steipa från Aller Radio og FM1. Til leger kvalitet til Rann Lujtjan, er Vutsjegur og Kai pressa sammen av torsfødlig finalen om Løkmanstøypet. FM1 kjoldvandet vi, og opptakten blir langt til Rann Aachan. Lorsta av FM1, tutt Bobas Radio.
1: Omrannsen samstår vi. Skåsson av Gudtjeg, en sverre beste urval av sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommune, Estø kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen og Gulle Klokker.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.